0: Con millóns de reproduccións en agregadores musicais e concertos cada vez máis multitudinarios, a música en galego está a vivir unha auténtica idade de ouro grazas ao auxe de grupos como Tanxugueiras, Fillas de Casandra, Monda, The Rapants ou, máis recentemente, Noveloiro. Son só algúns exemplos do pulo que está a coller esta música, sobre todo, entre a mocidade. Clara Salgado, boas tardes.
1: Boas tardes.
0: Durante anos a música en galego estaba asociada ao folk tradicional, ao rock protesta ou circuitos culturais dirixidos ao pequeno público. Esta fotografía hoxe quedou obsoleta precisamente polo xurdimento de novas xeracións de artistas.
1: Que foron quen de fusionar a música máis tradicional con outros estilos dos que non bebían tanto outros grupos musicais. Foi unha das chaves xunto coa aparición de plataformas de escoita online que redefiniron o seu consumo. A musicóloga Beatriz Busto do Consello da Cultura Galega fala de varios rexurdimentos. Este último motivado precisamente por un maior alcance da música en galego.
2: Da que a sensación de consumo agora mesmo sexa maior, sí, ou máis, a sensación sexa máis masiva, de feito efectivamente parece selo, o rexurdimento da música en galego ou o rexurdimento do interese pola música tradicional é moito máis antigo que este momento concreto. É dicir, que a min gústame tamén por respecto ao traballo de moitas outras xeracións e por respecto ao recoñecemento de eses, non sei, diversos resurdimentos. Hai moitas xeracións que se foron dando desde finais do século XX ata hoxendía que fan colectivamente que o camiño desemboque agora mesmo neste momento e dentro de 20 anos veremos.
1: Ainda que os rankings serán e seguen dominados pola música urbana global, a escena en galego comeza a consolidar espazos propios e dinámicas de consumo diferenciadas. Dende Terra de Tanxugueiras...

0: Un artista que en poucos meses foi quen de facerse un oco no panorama musical galego cunha mestura de música indie e urbana, que tamén foi quen de encher a Praza da Quintana nas últimas festas da Ascensión en Santiago e pasando por outros máis consolidados como Mondra.
1: Pues sentía que tiña moito que contar cando comezou todo isto hai 3 anos, cando escribín esas primeiras cancións que conectaron moito coa xente. E ao final, esa gana, esa ilusión desemboca en moito traballo, en moita gana de armar un proxecto. Eu estive sempre moi, moi ben acompañado dende o inicio, e iso permitiu que moitas persoas, en efecto, canten esas cancións en moitos dos nosos concertos, así que esa ilusión, claro que sí, sempre estivo.
0: O artista ateense recoñece que cando comezou, con moita ilusión, non contaba con ter chegado a tanta xente. Con máis de 50.000 ointes mensuais, simboliza a hibridación total da escena galega. Bebe da música tradicional, levando a un territorio contemporáneo, atravesado por a electrónica, o pop alternativo e unha estética propia. Xunto a él, outro trío de artistas como Fillas de Casandra.

0: temas que teñen máis de 3 millóns de reproduccións en plataformas como Spotify son unha das propostas máis recoñecibles ao mesturar electrónica, pop e unha posta en escena propia. O seu proxecto constrúese arredor dun universo narrativo inspirado na mitoloxía clásica en figuras femininas como Cassandra, Antígona ou Lisístrata. Din estar moi orgullosas de pertencer a esta nova xeración de artistas galegas.
1: Sí, estamos moi enorgullecidas tamén de formar parte desta xeración que continuou pois reivindicando a lingua como un foco central da escena galega e agardemos que non sexa unha moda pasaxeira, sino que precisamente veñen detrás moitas outras e outros que están traballando tamén nese sentido
2: e que sexa a normalidade dentro do público, que sexa un interés normal. Home, estamos nun moi bo momento. Esperemos que sempre haxa mellores momentos e que isto se quede nunha normalidade tranquila na que se viva con música en galego.
3: Tamén grupos como The Rapants.

0: un lugar relevante na escena musical galega.
1: Movense entre o garage rock, o punk pop e o indie máis desenfadado, un estilo musical que, sendo menos mainstream, os colocou entre os máis queridos polo público galego.
2: Nos non creo que non nos imaginábamos para nada chegar a tanta xente, si que os nosos amigos e amigas nos apoyaron, nos animaron sempre, e foron que nos motivaron un pouco a seguir facendo música, sobre todo porque a eles les gustaba. Eso animábanos un pouco a seguir, pero conseguir algo como que conseguimos enchendo tanta xente no multiusos, fotos de Sar, e chejando a tantos públicos, a verdade é que eu creo que non o esperaba.
1: Son herdeiros da tradición rock galega, cunha linguaxe moito máis actual, na que ademais reivindican o xeito de falar da súa terra de Muros, incorporando a geada e o seseo as súas letras como un sinal máis de identidade. Para Xan, aínda que queda moito por andar, ve positivo que esta nova xeración sexa quen de ser referente en tantos estilos diferentes.
2: Esta generación de músicos e músicas gallegos e gallegas, pois a verdade é que é un orgullo formar parte. Sí que, bueno, notamos que de que nos empezamos, pues, hubo una, como muitísimos estilos que empezaron a aflorar, xa non só rock ou tradi, sino que cada vez máis urbano ou artistas que mezclan, pues, o tradi con electrónica ou con pop, ou incluso bandas indie, que tamén meten elementos do tradi. Entón, sí que é un orgullo formar parte disto e animar a que no futuro cada vez máis artistas se animen a facer música en galego, por suposto.

0: Un interese que vai máis alá da música en galego máis actual, que fusiona varios estilos musicais, tamén goza de cada vez máis saúde a música tradicional con asociacións como Brincadeira ou Cantigas e Flores. Colámonos nunha das súas clases da man de Antía Montes. Hola, Antía.
1: No local de Cantigas e Flores hai durante toda a semana ensaios de diferentes disciplinas, de baile, de pandeireta, de tambor, de gaita, e agora mesmo acaba de rematar xusto o ensaio do grupo B de Cantigas e Flores, un grupo que dirixe Ruth Pérez. E os rapaces e rapazas que o forman teñen entre 15 e 30 anos, veñen cada mércores aquí ensaiar puntualmente, religiosamente. Acaban de rematar, así que están un pouco sen folgos. Que tal, rapaces? Como foi o ensaio?
2: Ben, ben.
1: Son intensos os ensaios?
2: Son intensos, son. Con Ruth, sí, sempre.
1: Especialmente agora, porque estades a punto de ter unha actuación, non?
2: Sí, nada, quédanos un ensaio máis e logo xa actuamos.
1: Vos, por que diríades que vides aquí todos os mércores ensaiar? Por gusto, por compromiso?
3: Eu personalmente levo dende moi pequena, dende os 3 anos, é como unha forma de manter esa tradición tanto miña como galega. Entón, pois, hai que manter as tradicións.
1: E facedes máis cousas, aparte de bailar, ides a outras clases?
4: Eu si vou a canto, vou a banda e ademais veño a baile.
1: Un completo.
4: Sí, sí.
1: E por que vestía a ensaiar aquí puntualmente cada semana, pois o que che toque cada día?
4: Porque, bueno, en todas as disciplinas a verdade que teño un moi bon grupo, levome moi ben con todos e pois paso moi ben, ademais de, sí, eso de seguir mantendo a tradición e todo, pois ademais se o faz con xente coa que tes moi boa relación, pois disfrútase moito.
1: Sodes, aparte de coincidir aquí nos ensaios, tedes grupo de amigos? Sodes amigos ou coincidides solo aquí cando vos toca vir ensaiar?
5: Sí, a verdade é que temos un moi bo grupo que tanto dentro como fora das clases levámonos moi ben e moitas veces quedamos tanto para comer ou para ir a outras cousas, pasámonos moi ben.
1: Por exemplo, no voso instituto, que algún acaba de rematar a Pau, ademais, sodes, que diríades, que sodes pouquiños os que pois vides a baile ou a gaita ou a pandeireta, ou sodes así un bon grupo? Dentro dos vosos institutos, das vosas clases, coñecedes a máis xente?
2: Eu só conozco unha pequena, pero bueno, en realidad coñecémonos de aquí, vaya. O sea, eu a Noa, por exemplo, conozco de aquí, non do isto nada.
1: Non tedes así compañeros no instituto que sodes, digamos, pouquiños, non?
5: Sí, eu sempre intento convencer a xente de que veña, pero nada, non me fan caso.
1: E que lles dis para convencelos?
5: Pois que é moi divertido e que ao final o galego é basicamente dende sempre, hai que seguir ca tradición, é moi bonito e pasas moi ben.
1: E aparte de vir aquí ensaiar, vos escoitades música en galego habitualmente?
2: Eu sí.
1: E que escoitas?
2: Eu escoito Nobel Ouro, Kid Mont e así varios tamén. Non só música urbana, sino tamén, eu que sei, pois Mondra, o típico, e hasta en Xugueiras tamén, claro.
1: Pois moitas gracias, rapaces.
0: Moitas gracias a ti, Antía. Música tradicional que tamén se escoita con grupos como de Ningures.

0: sido tamén capaces de chegar a un público tan amplo.
1: Sí que a verdade que The Nijores cando empezou era unha proposta para pequenos formatos, pero vaya, a vida foi nos levando pouco a pouco a novas oportunidades, a públicos cada vez máis extensos, fora do nicho, non, do que sería, no noso caso, a música tradicional é de raíz. Estamos chegando a outro tipo de ointes que bueno, teñen querencia por outro tipo de xéneros, non? E, polo tanto, iso tamén leva que cheguemos a festivais de outro tipo, non? Entón, bueno, foi unha cousiña moi orgánica, unha cousa que parece que chegou así un pouco sen darnos conta, ainda que cada vez sí que somos máis conscientes de polos mares nos que estamos nadando agora.
0: Todos eles son ademais conscientes tamén de que este éxito non xorde da nada, senón que foi posible grazas ao traballo de outros grupos que abriron camiño no panorama galego como Terbutalina, Milladoiro, Berrogueto ou Herdeiros da Cruz.
2: Seguramente porque a día de hoxe podemos gravar na casa, e iso facilita que moita máis xente se anime a intentalo, pero tamén porque as cousas que se están facendo, que están chegando ao público, son moi boas, están moi ben feitas, e iso non depende só de que cada vez haba máis peña que quira facer música en galego, sino que se está facendo ben en distintos estilos e distintos formatos, que iso tamén é digno de elogiar. E despois, bueno, pois hai unha industria que cada vez máis se vai dando conta de que pois seguramente dé máis rédito económico e sea máis asequible, seguramente incluso máis fácil de tratar con artistas locales.
0: Artistas que queren que este interese vaya máis alá da música sirva de xérmolo para que se fale máis galego. A iso, precisamente, apunta Mondra.
3: É unha alegría compartida cunha chea de compañeiros artistas. Houbo moitos momentos doces na música galega, tamén houbo outros peores, pero todos foron facendo o camiño para que hoxe nos esteamos aí, defendendo con moita seguridade a nosa lingua nas cancións. Por tanto, eu vexo isto como unha alegría, non? A posibilidade de que alguén se anime a falar a nosa lingua grazas a escoitarnos.

0: Dende o Consello da Cultura Galega apuntan a outros elementos máis aló da identidade e da lingua. Lembra Beatriz Busto que o interese o auxe deste tipo de música coincide co momento no que menos galego se fala se atendemos as estatísticas oficiais.
1: Ese interese pola música en galego non sei se é un interese lingüístico, non sei se é un interese cultural ou identitario. Todavía, o sea, non creo que non o sexa, pero sí penso que median outras cuestións. Digamos, non? Unha delas é o modelo de consumo que agora mesmo, modelo de acceso, digamos, ás músicas que antes non existían, porque antes o que tiñas que facer era ir a concertos en vivo ou comprar discos físicos, digamos, non? E que agora mesmo pois non se fan ou están en proceso de desaparición.
2: Sexa como sexa, nun verán marcado de novo polos festivais e os concertos, cada vez buscamos máis a casiña propia fronte aos artistas de fora.

0: tarde, la información del sector, el de las competiciones y las entrevistas a los protagonistas.
1: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
2: Crenzas do mar galego. Non sei se sabían que era tradición entre os mariñeiros pontevedreses botarlle unha bola de pan de millo ao mar ao sair para telo a ben. Outra cousa que deben saber é que non deben levarse a bordo curas, paraugas ou mulleres coa regra que se cheguen a compás. Pero a cousa non remata aí. Non se debe falar de curas ni de enraposas. Ao demo, mételle medo ao mar e pídelle peixe aos mariñeiros desde terra. Para o diaño, o mar é sagrado. Os barcos nunca deben sair a navegar un día 13 do mes, porque é agoiro de desgracia. Tampouco partir un martes por aquelo que non te cases ni te embarques, e nunca asubiar a bordo porque traerá o trebón. Os mariñeiros, a piques de morrer, agardan que suba a marea. Daquela, ao chegar ao repunte, marchan con ela na baixada no derradeiro embarque. Remato coa letra desta cantiga. Grazas a Deus xa chegamos. Eiquí a esta poboación que viñamos de arribada sen velas e sen temón.

0: Baixo Miño. Cadena Ser. Conéctate a la actualidad del mundo del motor con Cambio de Rasante en Ser Baixo Miño. Antonio Soto y su equipo te acercan todos los domingos entre la 1 y las 2 de la tarde la información del sector, el de las competiciones y las entrevistas a los protagonistas.
1: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Jesús Franco.
2: A miña nai, a moda e as cores. Sei que era parte daquel tempo, daquela moda, pero hoxe fame sorrir. A miña nai tiña o sentido das combinacións moi de acordo co que se levaba. Anel e brincos do mesmo xogo, bolso e zapatos da mesma cor. Até a miña emancipación, xamais me deixou vestir en amarelo con vermello, a bandeira de España. Vermello con verde, a bandeira de Portugal. Azul con verde, non sei a razón, pero segundo ela matábanse as cores. Ou de marrón, porque eu tiña pel morena. Sonche cousas.

0: Carrusel Deportivo, Jorge Escorial, Cadena Ser.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: Conéctate a la actualidad del mundo del motor con Cambio de Rasante en Ser Baixo Miño. Antonio Soto y su equipo te acercan todos los domingos entre la 1 y las 2 de la tarde la información del sector, el de las competiciones y las entrevistas a los protagonistas.
3: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
4: Milorad Pavic, seguramente un dos personaxes máis interesantes que pasaron polo Real Club Celta foi Milorad Pavic. Tiven a honra de coñecer a este yugoslavo e descubrir baixo a pel de adestrador do Celta nos anos 80 un home culto, educado e bo conversador. Estudara agricultura, era graduado e profesor dunha escola de instrucción de cultura física e con 19 anos prisioneiro dos nazis na Segunda Guerra Mundial. Adestrador de clubes como o Estrela Rosa de Belgrado, Estándar de Liesa, Brusas, Athletic Club, Sporting de Lisboa, Benfica ou Málaga, en 2 anos subiu o Celta de Segunda B ata Primeira. Pero realmente interesante del atopeino na súa maneira de ver as cousas ao seu redor. Namorado de España, dicía que este país organizado podería vivir moito mellor. Por exemplo, engadía, coas condicións de clima que hai aquí, o campo debería ter unha agricultura inigualable. España, aseguraba, é un país interesante para vivir, por seus monumentos, pola súa historia e polo seu sol, é unha terra privilexiada. E todo o mundo precisa o sol. Xulgando os xaeiros, opinaba que a prensa debería educar deportivamente o público para que viran o fútbol como un xogo, aínda que a paixón exaxerada podería ser cousa das poucas que durante anos os cidadáns puideron criticar sin poder falar nin de economía nin de política. Milorad Pavic, bo adestrador, pero asegúrolles que falando con él poderías esquecer de falar de fútbol.
0: Cadena Ser, el poder de la conversación.